0: Mešaš skup eno fajn mešancu. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela, prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prenese dnar.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, preš. Preš, spet odpreš. Ma ja, to je to.
1: To je to.
0: Se strinjam, stari.

0: DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Najveći dance hit. Svakog časa.
1: City Mix. City Mix.